0: あ、来た。
1: 来た来た来た来た。
0: 来た。
1: あ、2匹来た。
2: 크고날렵한형태들이움직이고있습니다
0: 아ほらほら追っかけてるみたいに見えるよ
2: 주둥이가길고가슴지느러미가크죠이건강돌고래입니다물고기떼사이를곧장지나가죠자세히살펴보니강돌고래가머리를흔들고있습니다다시한번살펴보죠돌아서서물고기를잡은것같습니다빨리감기를해보면강돌고래몇마리가물고기떼를둘러싸고공격하죠마침내사냥모습이카메라에잡혔습니다하지만강돌고래들은어떻게이렇게탁한물에서길을찾을수있을까요그비결은바로튀어나온이마에있죠내부에는멜론이라는기관이있습니다강돌고래는신호를보내고돌아오는신호를해석해먹이와주변환경의이미지를얻는거죠이런생물학적음파탐지를반향정유라고합니다이건우리의음향카메라와같은원리죠하지만이강돌고래는왜민물을선호할까요돌고래는보통바다에사는데요사실아마존은많은강돌고래가집으로삼는거대한만과같은곳이었죠그런데지각의변화로만의입구가막혀돌고래가갇힌겁니다시간이흐르면서아마존강이형성됐고초기돌고래들은그들의새로운환경에적응했죠흥미롭게도그들은아마존에사는게더나았을겁니다상어와같은천적은없고물고기는풍부하기때문입니다이곳에선돌고래들이안전하게즐길수있지만바다에서는항상그런식으로지낼수는없죠우린찾기힘든강돌고래를쫓고있습니다그랬더니무척허기가졌죠운좋게도친절한현지인들이신선한저녁재료를기꺼이제공해줬습니다가본맥이네요그이름에서알수있듯이단단한비늘로덮여있습니다주방장은어떻게요리할까요지느러미를잘라내는군요그리고메기를통째로요리합니다맛있게드세요
3: 맛맛다네
4: 이따가이따
3: 가치가치
2: 겉보기와는달리가본메기는현지에서가장인기있는메뉴죠촬영지는어떻게생각할까요
0: 오이시이와오이시야미사카나네와라카이요네기가네
3: 아오이시세요
5: 다이스키
2: 아마존사람들의축복과함께촬영지는새로운하루를시작합니다그림처럼완벽한아침이밝았죠수평선너머에는어떤모험이기다릴까요그건곧알게될겁니다강돌고래는번기에도야생에서좀처럼볼수가없는신비한동물이라고들었죠그런데흥분을참기가힘드네요이구역엔강돌고래가가득합니다저게뭐죠뭔가이상한데요뭐죠저건나무조각입니다나무조각을잡았다던지기를반복하는거죠재밌어보이네요